mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: vetrić što švička i unika ta mala samička. Radi nemir, vetrić što švička i mala samička.
1: Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Jedni isti se uvek izvuku, ostali su sretni dobitnici. I to je nesretan slučaj kad netko padne pod kotače sreće. Svatko ima pravo birati i biti miran, kretati se i biti kreten. Otkad je pukla tikva, grickamo semenke. Pred zakonom su svi jednaki, ali nije zakon pred svima. Što zaradimo na izvozu gluposti, izgubimo na uvozu pameti. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Još nijedan lopov nije promenio zanimanje. Ako nastavi prosipati gluposti, ostaće bez igde ičega. Pravila igre nalažu da se pođe od centra. Nekada sa kolena na koleno, a danas sa lakta na lakat. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Usko shvaćanje ne znači specijalizaciju. Najveće kamate su kamate na unovčenu glupost. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Rade dvokratno, a kradu non stop. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Prijateljstva prestaju kad se ljudi upoznaju. Kad su svi na liniji, linija se ne vidi. Za sreću ne treba mnogo, a nekad čak ni malo. Ponekad neko, izmoren pobedom, odmara se u fotelji vlasti. Pazi, kad slava baci sjaj na tebe, tvoji neprijatelji imaju prednost, vrebaju u mraku.

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kišaš. Vidali smo slične rane, jer smo lišće.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Mi ćemo nastaviti.
1: Zvukot na esenta.
2: Muzika koja skuplje najmnogu jasaka. Radio Bubamara. 102 FM.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare. Kare.

0: me
1: no more.
0: Shove no more, shove shove then. Onda mene no more, e više.
2: Točno je 10 časot.
3: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk. Bubamara hit.

Ja vas kad znam sa reke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraub, ko kad bucov čini raub.

Evo, Skandiji se splava, Slamen Šešir lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo, nisto bogan. Čugulđe jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Jako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžim.

0: se tiče mog života, sama bruka i sremota. O, Bogo blagi, prodat ćemo s krsta safir da bude za sekim štafir. Kumbojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija. Rastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se teran ne oženi. Poste da ste najlepša ste, ej,
1: ej.
0: Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,

vjetar što je duna te majske nedelje je došao Osijek, al opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaču. Reko sebi, provuču se džaba.

0: Звукот на есента.
1: Музика која скопје најмногу ја сака. Радио Бубамара 105.2 FM.
2: Сјети се, Барбара, над Брјестом је без престанка кишило тога дана. Тко невјерне усница чека, са окусом меда и млијека.

srcu kida, za svaku ljubav ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za varbaru. Sjeti se

ostaće okrugli trag na mestu šatre. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi videti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako je.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu

яблон громом развалено, загледано у чашу предубоку. Bio mi je stran i na izgled normalan, al tad mu spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu progunđo u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me

duri me utešio. Se gleda me retko, retko, ama mnogo, mnogo kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

al ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svako što se pruža, srce se odupire pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je ruža, pa da na kraj sveta iznikne. Mada se redom postroje odavde do ćoš,

pratim. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. Bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo, cehini sude,

zahvaljujući muzici, baš ko kuče na uzici, sve to me vodili. Pričali, to je taj čudo od deteta, a ja sam pevao milion puta,